mi olorin nu ese mo loro iku ni ere ese orun apandi oni ngbe ni re ba eleda re laja loni ko ma ba kuna ile

number wa dara fun gbogbo wa lase ona ba medimo oni o dara olo isun daju be lo e sha mi ba gbe to mi oni an se olobe se wu en te fe je se ku wa ibinu gbogbo wa to kun wa lore to lojo tuni o be latori baba wa adupe adupe pe okun baba wa mosino special apostle baba wa oluwole awotui baba e se sin o ajindaro ma je gbo te ba wa la leyin lere ni alaji adebaya si sashmutos alaji S.A. Kamadin lati ilu Abuja alaji kazim onile lati emir road alfa said ni tanke ikudu dr miss abaka lati university of filoni number te pe mi si leyin eto se to ba deyin eto te ba pe mi o le mo lo be ni o nidi amo to ba to ka bi seju me dogun sogun seju si gba yo pada lo amo te ba pe mi nisin loju ese yi o le mo lo e le te te ba teyin ba fe ba mi soro e le ti atejise esi le tatejise ori whatsapp ori sms amo to ba pe pipe ni e mo wori e ju dago meji labo yin ri bi gba ipe dada ipe ni o ni bi gba ipe ehn pastor adedeji lati oke yo sesin number te pe mi si 08062622008 le kan si 08062622008 dokita omoba mayo wa ko se ni bi ya danseriki dk1 mo so fa pe warafa nahu makana aliya